0: Central Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: jest TDI Radija.
1: U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Makrona, u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u Parizu prepodne sastao i sa predsjednicima Finske i Vijetnama. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević i dodala da je ključni razlog za porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta. Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fuchse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas na severu i zapadu promenljivo oblačno i svežije, u ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.